0: барномаи иқтисодии миллӣ.
1: Маълумот оид ба ташкили корхонаҳои саноатии истеҳсолии воридот ивазкунанда.
0: Рушди истеҳсолоти бо талаботи байналмилалӣ дар шаҳру навоҳии кишвар.
1: Рушди бо маромаи иқтисодии кишвар ва таъмини устувори иқтисоди миллӣ.
0: Барномаи иқтисоди миллӣ ҳар ҳафта аз радиои Овози Тоҷик.
1: Аз радиои Овози Тоҷик.

0: шунавандагони гиромӣ, шумои идомаи барномаҳои моро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мешунавед. Мавзӯи навбатии барномаи мо рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия унвон гирифтааст. Бо шумо ҳастем муҳаррир ва ровии барнома Мандил Нозаи Абдумалик ва коргардон Ҷумъахони Мурод. Бо мо бошед. ҷаҳони имрӯзаро давраи нави рушди иқтисод, иқтисоди рақамӣ фаро гирифтааст, ки бевосита ба инкишофи техникаю технология ва интернет алоқаманд мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҷиҳати таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст ва татбиқи саривақтии ташаббуси мазкур имкон медиҳад, ки соҳаҳои 2025-2030 ба раванди мазкур вусъат бахшида шуда, заминаҳои ҳуқуқи такмил ёбад ва санадҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ қабулу амалӣ карда шаванд. Дар робита ба ин гуфтаҳо, ҳамсоҳбати мо Ҷамшед Солеҳ, муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин мегӯяд:
1: иқтисоди рақамӣ яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисод дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ҳоло Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаи иқтисодии миллӣ, ҷиҳати таъмини шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ, яъне қадамҳои устувор мегузорад ва барномаҳои зиёди марбут ба технологияҳои рақамӣ ҷиҳати беҳтар кардани равандҳои идора кунӣ ва молиявӣ қабул гардида, имрӯзҳо як қадар иқдомҳои муҳим низ роҳандозӣ шудаанд ва қадамҳои муҳим дар самти рақамикунонии иқтисодиёти Тоҷикистон, ки дар паёми навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалирахмон иброз гардиданд ва шомили бунёди инфрасохтори рақамӣ ва инчунин ташкили барномаҳои технологӣ барои беҳтар кардани равандҳои идоракунии молиявӣ ва иқтисодӣ мебошанд.
0: Маврид ба зикр аст, ки ҷиҳати танзим намудани раванди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои муҳими амалкунанда фаъолият мекунанд, тавре ки Ҷамшед Солеҳ мегӯяд:
1: концепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи миёнаамалати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, стратегия рушди зеҳни сунъӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, барномаи савдои электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 ва тайғири илоҳо ба беш аз 100 санади меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат қабул гардида, ки имрӯзҳо мавриди амал қарор доранд.
0: Таъмини рушди бо низоми зеҳни сунъӣ, рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ ва технологияҳои инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи давлат буда, дар як муддати кӯтоҳ бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалирахмон, заминаҳои инфрасохтори иқтисоди рақамӣ ва асосҳои ҳуқуқии соҳа ташкилу тақвият ёфтаанд. Бо дарки муҳимияти мавзӯъ, дар шароити муосири рушду таҳкими тамоми соҳа ҳои ҳаёти ҷомеа ва дар ин ҷода вусъат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисоди миллӣ ва рушди равандҳои инновасионии кишвар бо ибтикори навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимми ироаи паёмашон солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инновасия эълон гардид. Савари давлат муҳтарам Эмомалирахмон таъкид намуданд, ки дар 5 солаи минбаъда ҷиҳати пешбурди иқтисоди рақамӣ бояд ба як қатор самтҳои асосӣ диққати аввалин дараҷа дода шавад. Ҷамшед Солеҳ дар идома мегӯяд:
1: ин ҳам бошад такмили фаврии заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санадҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ то шабакаҳои 5G, яъне инкишоф додани инфрасохтори рақамӣ, рушди марказҳои коркарди

Ансамблнинг энг машҳур қўшиқларидан бири Уч қудуқ. Бу қўшиқ қисқа вақт ичида миллионлаб тинглоувчилар қалбидан жой олди. Уч қудуқ деган сатрлар узоқ йиллар давомида халқлар тилидан тушмади. Қўшиқдаги шарқона ритм, замонавий оҳанг ва кучли ижро уни ҳақиқий хит даражасига олиб чиқди. Шунингдек, Чойхона, Шаҳри Сабз, Яллама Ёрим, Қиз бола кабы қўшиқлар ҳам жуда машҳур бўлди. Бу асарларда ўзбек халқининг руҳи, миллий қадриятлари, самимийлиги ва ҳаётга муҳаббати акс этган. Фаррух Зокировнинг ижодий услуби жуда ўзига хос эди. У саҳнада оддий қўшиқ куйлабгина қолмай, тинглоувчи билан мулоқот қила олар эди. Унинг овозида шарқона мулоимлик, замонавий эстрада кучи ва самимият мужассам эди. San'atkor bir necha tillarda ijro qilgan. U o'zbek, rus va boshqa tillarda kuylab, turli mamlakatlarda konsertlar berdi. Yalla ansambli dunyoning ko'plab davlatlarida gastrol safarlarida bo'lgan va o'zbek madaniyatini xalqaro maydonda munosib namoyon qilgan.

0: Да, Семдар, Пайоми, Инсулаш, Мутар, Масагзу, Слада, Тмили, Пешви, Милят, Президент, Чим, Точки, Сон, Мутар, Мали, Рахмон, я не кай на Мудан, два, Дархама и Сухтурой, Далатва, Корхунова, я не сам ти мовини, ойд ба рақами кнуни гузаронда шуд ва дар дигар самто яъне ки ҷинояти нест ба кодекси ҷинояти ҷурм Тоҷикистон моддаҳои нав яъне ки дохил карда шудаанд махсусан дар ҷинояти иқтисодӣ дар самти ҳуқуқи мадани низ моддаҳои нав татбиқ карда шудаанд ки ин ҳама яъне як стратегия мебошад ки барои танзим намудани ҳуқуқи байналмилалӣ пешгирии ҷинояти киберӣ ва дигар амалҳои номатлубе мебошанд ки дар ҷумҳури тоҷикистон метавонанд ба оромӣ мардуми ҷумҳури тоҷикистон халал ворид намоянд.
1: ба назари шумо дар оянда ба рушди технология кадом масъалаҳои нави ҳуқуқӣ метавонад ба миён ояд?
0: албатта яке аз масъалаҳое ки ба миён омада истодааст дар ҷумҳури тоҷикистон ин мугӯем масъалаҳои ба як ислоҳ мегӯям плагиат, чунки аз замоне ки интернет пайдо шудааст, яъне дастрас кардани маълумото бениҳоят осон аст ва дар баъзе гӯем корҳои илмӣ бошад гӯем ки дигар корҳое ки истифода мебаранд, як истилоҳе ҳаст ки метавонанд аз кори шахси дигарро гиранд, яъне дар ҳамшон кори худ муаррифӣ намоянд. албатта мо дигар асбобҳое гӯем ки антиплагиати мавҷуд аст, лекин ҳозир бо пайдо шудани зеҳни сунъӣ ба вай фармоиш медиҳед ки масалан 50 сайфа аст, 60 сайфа аст тарзи навис ки ҳамчун кори худи ман яъне пешбинӣ шавад, ба вақте ки зеҳни сунъӣ ҳамон чизро менависад, ин бениҳоят як ташвишовар аст, чунки ин ба монанди ҳамон махшӯи ки гурӯзи ақлҳо аст, чунки метавонад замоне бошад ки ҳамон зеҳни сунъӣ кор накунад, ёнки интернет худаш дар назар набошад, шахсе ки бо ин воста метавонад ки сазовор ягон мақом бошад, ягон унвони илмӣ шавад, бояд дар назди ҷомеа ёни ки дар дигар ҳалли масъалаҳои стратегӣ худаш корбарӣ кунад. лекин аз сабабе ки аз аввал мо гӯем ҳозир баъзе донишҷӯён низ ба ин раванд роҳ дода истоданд, ин бениҳоят ташвишовар аст ва ман фикр мекунам ки яке аз масъалаҳое ки шояд дар ҳозир ҳам ин пешбинӣ шудааст, яъне ки маълум кардани дар самти яъне ки илм ҳамон мавоте мебошад ки зеҳни сунъӣ онҳоро навиштааст.